0: பார்த்து இன்ச்சி கிளான் மரக்கும் பிரச்சி செல்த்தும் மாக்கு நிக்காம் பகரை கோகோலும் சவாகி போய் இட்டுவோ கேரா பரன் செல்த்தும்
1: Yo tenemiwa Radio Mozambique ota wela po Mozambique o muta yo lava dimande dimande wiwa ahimaka ana mashinta kama sa akande tanku shamarota mlapuni mahumu arohaki lapo sokupela banjenisha nto wampola nto kumthoni hero hima wiriwa societat alkutuera ya wamado chirdio amukota yoshinta wa mukwaha wa puro wa bacheria na betondelo wampula keni mar ekanle mutenkeso ole ontumaposho tori mutenkeso mukulubale okanle ohirere okusha marotra maposha na mhaku orohaka inaposa okupela ntoko orero nidu ni ilapo iye sourana samlaponi mahu wa amerika u nelo nipaya nirania kanira enla ula wakati wa biteko sae patu banimpwaya vale awehiwaka ana murwela ona othene vamosani alakale makulu vale anipenya ni ya ekalelaka nira nene yenla no hinya mpate rekeni vale mwapara sandu juwe ni mpenya ni ano araru ni kumo otawe lape Mozambique wohi ya Fernando Damas ni miyova o kala tumshirika mteko Florence Musa ngahaya falme ablapone mahu obolo amu nira no patiri hiwanda ko nende hayu kumo tayu marianyo mpaka lambolo wanyo mpom parom
2: tunaona kampa wira jitujo teni jineta salama patiri tempo ala nehania a presidente da republika wa sindiaya ipita nhinamu hata ni puro ni reward mali eshatie para wira utonye heri yatu jisizi mara ya chomi haku lapan choteni chihoti haru mari ya choteni yatu ninawa ahanja uona ono nataka akwawe ate ahanja ubahanaja chile tinehani kartamu para wira cualquier día acá panque que naposho entre hoy el esta semana mapara quiere que te curimo unira y espera y arrancar y pedir y hago y nada cala vikita pata y su mane dire que chito chinto chinto nade huona la tu hoy la espera y nera ni uno uneja ni a urricacha y nadie provincia yo maputo
1: kaya narwana no nelela Florence Musa nikuru na ukapu delgado pavinyero mvinyanyu wan murwaka urikacha no marakweni mwete lwaya mpaku pio pro lavani bekifanira la mutano wilipi hawaya nindre hay mutano
2: kinoni hawira kampa kap ko mukap delgado i delegasan ya wakami ni hawana chitu chinchi ula mwakola porque chao chikwao chahawa na le safari yomalihera ili safari la ni hawana como un caso yonese yokori katera ikopu chopangia ni mitale ni chitu chinchi siwana de hunena ba kwawe kala kampa ni reke